0: Era meche to patoro mi to khoto me sono ya kidin bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti lo kuro pitimu kuro kete to pato sin ku do poto pa bibu mi to le pairo me jena chenmi ngwa ka ho po po mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate ko lo so mon ko ton taku bo mira ho mi to mi na ro tonu si asin kuro
1: na mi de bon da go ti
0: kede si ya o
1: mi de wa
0: mi du kere
1: san ya ton
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do ohoro nwe kete to patan obo do ho pere nto bi to sile mi na do gbe nsun ku yon ku no do to nu wa lole bi hwi bo ro gan ko hu mo mi ko le wa iri no toji pase nu pon me mi na do nu me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kain mu re na no kan yi me nu re na no ta gba su pasipo me ase wa bo ya.

0: Pagbebonogon.
1: A Holland bede.
0: Oyi pato seri ponu le. E check benu eton yara minu. Sun le gongon mbache.
1: A gongon bedebon.
0: Owa. A jako to ligiti. Iwe wa miyafuba siho. Le hude. Bon toma kweto eke jivo sulo kadi. Bon to akeno chisi. Dawa kojie. Ewe ku unkanda si che uma wedo toji.
1: Watu wade su tume.
0: Agbak benu. Nou de to tindo mwen zanji yon yon we nomon.
1: Eswa kwa mede wea.

Akogbe so kabo yi kasurupi. Le chenhen boto. Toto bo yi che ali. Nuhamana chahu. Aditi. Avi ma fin lo yon komen. Le chenhen boto. Toto bo yi che ali. Ramana baglu gankin pen yuwa. Bana sobe glu. Le chenhen boto. Toto bo yi ne ali. Chehizu, bonana glu kanklu klu no fin che la gua, agua na gbalo uto, ewa ibo jodo nba ebu, bewa mora kubu meon, pitovi alehun, savalu uto kuo badibwai, eren kaka jefi e nayon, boyala dabo, kuinsu, tamanoti, akoswa zonte.